0: FM.
1: Kia ora, kia ora, mauri ona. Nau mai haere mai ki te haora tuarua o te hōtaka nei. Ko pau tēnei kai rō whare. Taiti ki te whitu karaka I tēnei mana mane. Ai rā, ko te mana mane. He rā, hei whakamana I te rā. Whakamana I a koe. Whakamana I te ao. Mene ko koe tērā e hoki atu ki te kāinga. Haere ki te hoko kai mo te pō. Haere ki te whare e whakapakari tīnana. Kei kōnei ahau. Hei

ka tāki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa I ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi. No te orooro o I o matua. I puea e ia te taketake I ue ue nuku I ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi e te tipua, ki rungi e te tapito, ki runga I te kahui o ngā atua. Kia puta rāinei tauira ki te paiao, ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, taiki e.